Det stammer sakka sitte, gata blir opp i salet. Det stammer rammer meg etter, og setter noen frist i nett. Enda var stått en bakat, ja sa nett, sa en kallist og se endale. Radio Kids Zone.